0: سرویلنس کرنا ہو، مانیٹرنگ کرنی ہو،
1: تو نشچت طور پر آپ کے ساتھ اس بات چیت سے ہمارے جو یووا ہیں وہ ضرور پریرنا لیں گے. اور جس طرح سے آپ نے بنارس سے لے کر بھارتیہ کرشی انوسندھان سنستھان کے ندیشک تک کا جو آپ کا سفر رہا اور آپ کے شودھ کی یاترا رہی وہ سچ مچ پریرنا دائی ہے. اور بہت دھنیواد ڈاکٹر اے کے سنگھ، آپ اس بات چیت میں جڑے، آپ نے اپنے بہت سارے انوبھو ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے ساتھ ساجھا کیے، اور آپ نے آپ کے اس انوبھو سے ضرور ہم سبھی کو ایک بہت لابھ پہنچا ہے. بہت بہت دھنیواد.
0: میں بھی آپ کو اپنا ہاردک آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں، دھنیواد دینا چاہتا ہوں وشیش روپ سے آکاش وانی کو مجھے یہ موقع دینے کے لیے. بہت بہت دھنیواد.
2: ابھی آپ سن رہے تھے ورش 2026 کے پدم پرسکاروں سے جڑی وبھوتیوں پر وشیش کاریکرم پیپلز پدم آن آکاشوانی. آج آپ نے سنی کرشی ویگیانک ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ کے ساتھ خاص بات چیت. اس کاریکرم کا سنچالن کر رہے تھے آکاشوانی سنواد داتا کمل کمار پرجاپتی. اس کاریکرم کو آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کاریکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتکریا آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. پتا ہے podcast.airnews@gmail.com.
3: پیپلز پدما آن آکاشوانی.

0: کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا, الگ سے ہو کے نہیں لکھتا.
1: جی,
0: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز, ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو ود ان ہز اون لینگویج, ود ان ہز اون سوشو اکانومک اسٹرکچر. لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں, اے آئی کے بارے میں لکھوں, یا آج کے انتشار کے بارے میں. اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا. ہاں ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو ادیب ہو وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا, ہی ہیز ٹو ریڈ اے لاٹ. کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حیات. ٹھیک ہے ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں, لیکن حیات کا تعلق جہاں تک ہے, مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں, وہ ایک کارپینٹر ہو تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑے.
1: Exactly.
0: اس وقت میرے سامنے یہ اتنے سارے ہائی فائی کیمراز لگے ہیں تو ان کو چلانے والا
1: پروفیشنل ہونا چاہیے.
0: یعنی کہ ایک تو ادب میں دو چیزیں ہیں, جینیس جس کو آپ خدا داد کہیں گے یا ان بورن کہیں گے یا انسٹنکچوئل پروپنسٹی کہیں گے, تو لیکن دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس کی حیات,
1: مینس
0: یعنی فنکشن. کوئی دا فارم آف اینی تھنگ is not isolated from its function. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی. خدا داد تو یہ کبھی نہیں آئے گا, یہ انسٹنکچولی کسی کو نہیں ملے گا. اسی طرح لٹریچر میں بھی اگر کوئی شارٹ اسٹوری رائٹر ہو, ہمارے دور کا کوئی بھی شارٹ اسٹوری رائٹر ہرگز ہرگز نہیں لکھ پاتا تب تک جب تک کم از کم اس نے رشین وغیرہ لٹریچر کی بات نہ کروں, اگر اپنے بھارت کی ہی بات کریں, کم از کم پریم چند کو تو پڑھنا پڑے گا, کم از کم کرشن چندر کو پڑھنا پڑے گا. اگر ان کا پورا مطالعہ ہو تو ایک شارٹ سٹوری لکھ سکتا ہے کیونکہ سیکھے گا. لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے ماسٹرز رہے ہیں شارٹ سٹوری میں جنہوں نے یہ جانر آف لٹریچر قائم کیا, مثلا چیخوف, او ہنری, ماپاسان, بالزاک, ایسے لوگوں کو جو دوسری لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں انگلش میں, ہندی میں, کشمیری میں.
1: Okay.
0: ان کو تو پڑھنا پڑے گا سیکھنے کے لیے, یہ حیات کہاں سے آئے گی. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لکھنا چاہتے ہیں کہ شارٹ سٹوری, لیکن ان کو معلوم ہی نہیں شارٹ سٹوری کیا ہے جب کسی کا پڑھا ہی نہیں. اگر کسی اور زبان کا نہ پڑھیں, کم از کم اختر محی الدین کو پڑھیں,
1: جموں کشمیر کی جب بات ہے اختر محی الدین صاحب کی پڑھیں,
0: ہری کرشن کول کو پڑھیں, رتن لال شانت کو پڑھیں, ایسے ماسٹرز کو پڑھ کر ہی سومناتھ جتری کو پڑھیں. جب ایسے ماسٹرز کو پڑھیں گے ہمیں آئے گا کہ افسانہ کیسے لکھتے ہیں. یہی بات غزل میں بھی ہے, بہت سب کے سب غزل لکھتے ہیں لیکن یہ جانے بغیر, ان استادوں کا کلام پڑھنے کے بغیر, ایران سے آیا ہے فارسی کی غزل گو رائٹرز, کسی نہ کسی حافظ کسی کو پڑھیں یا غالب کو پڑھیں. اگر غالب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو غزل کیسے لکھیں گے, یہ ردیف قافیہ استعمال کیسے کریں گے, وزن اوزان کا شعور کیسے پیدا کریں گے. یہ جو تہذیب ہے ادب کی وہ ادھار لینی پڑتی, ایکوائر کرنی پڑتی, یہ حاصل کرنی پڑتی, یہ انسلاکی چیز ہے, ایکوائرڈ چیز ہے جو محنت سے ایکوائر کی جاتی ہے. اس لیے دونوں چیزیں صحیح ہیں, ایک تو جو تجربہ ہے وہ اپنی ذات کا ہو, لیکن حیات کا معاملہ جب تک ہے اس کا پریزنٹیبل صورت, وہ پریزنٹیبل صورت سیکھنی پڑتی ہے. اگر ایک معاملے میں کمزور رہا, مثلا ہمارے غزل گو کچھ بہت سارے ہیں جو صرف ردیف قافیہ کو جانتے ہیں, اوزان کی تمیز رکھتے ہیں لیکن مواد کچھ نہیں, ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں پھر بھی غزل بناتے ہیں, اگر اس میں ہمارے دور کی کوئی ریفلیکشن نہیں, اگلے زمانے میں کسی کو یاد کریں گے کہ ہم دیکھنا چاہیے 21ویں صدی کی اس کیسا انسان تھا, صرف عشق و عاشقی کی باتیں کرنے والے سے کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, اور صرف موسیقی کی بنیاد پر کچھ نہیں ملے گا اس کو. اس لیے نہ صرف روایت سیکھنا پڑے گا حیات, اور اپنے زمانے سے حاصل کرنا ہوگا. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم عملی طور پر زندگی میں شامل ہوں. ہماری شاعری کے لیے, ادب کے لیے ضروری ہے کہ آئی ایم دیئر فور آئی, اس کا ریورس ایگزسٹینشلی, میں ہوں اسی لیے سوچتا ہوں, یہ نہیں کہ میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں, اگر وہ تو صرف تھاٹ بن گیا. اگر ہم کہیں گے میں ہوں, آئی ایگزسٹ دیئر فور آئی تھنک, آئی ایم دیئر فور آئی تھنک, تب ریورس ہو جاتا ہے کہ ہم انسان کی سطح پر बात कर पाते।